0: adaliwo
1: emambye sase
2: eyasuze ku kikadiriro
1: emambye sase
0: eyasuze ng'olina wookeera
1: emambye sase nina suubi liyinza obutatambula nga lwajjo kuba buli lunaku luba n'omukisa gwalwo
3: kati zuukuke nga tulina okukkiriza nti kyonna kye kiri kijja kuggwa.